partisele. Dar de Târgu Bucan, fiind inelul local, se vede, o nu la vele doctor iusii tăne are local. Atât noi că la vele lor fel moras mai de tine fapt. Depois, idem a tem que cura pire în tempo. Se e pe la cura pire în tempo, măcar este sempre atac. Noi vreau să vedem, acțiați, uzeam mărul care, cum va să vedem,

in selu dans le tengu buka fini ne do maka local se ber o ne la gal do ko se ta na re local atu ne kala gal le fil moras mai da tine fa depois ida ma tem que cura pir en tempo se ta la cura pir en tempo maka esse sempre ataca ne ha usu ver acha tu za moro pare kumbasre.